0: 飞哥，
1: 怎么样？
0: 每天早晚两班车，看样子是送吃的和医疗设备。
2: 哦，对了，只允许四个人自由进入。
1: 哪四个人？
0: 小鬼子川井，还有窦小凡，还有医生刘南山，再有一个就是打扫卫生的。
1: 打扫卫生的，能接近吗？
0: 嗨，别提了，又聋又哑，根本帮不上什么忙。
1: 那个医生刘南山底细查了吗？
0: 查过了。他是那个洋人医生的学生，那个洋人医生走了之后，他就掌管了这个私人医院。后来倒卖过吗啡，小鬼子一进城就给他封了。怎么现在又开了？哦，对了，听说此人医术了得。
3: 杨飞，
4: 队长，
5: 队长，
3: 正要找你。
1: 查到什么了吗？
3: 查什么呀？这个刘南山。生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
1: 丁潇潇？不是，她又怎么了？她来济南了？
3: 你问我呢，我还问你呢。区长说人家跑到济南，可是专门来找你，你跟她到底怎么回事啊？你
6: 能怎么回事啊？
1: 刘景怡的事我还没招呢，
6: 丫头添什么乱？
7: 不是队长，长那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
3: 这是区委的命令，谁也别多废话。
8: 局座，电台那个电台又出现了。
9: 丁勇さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。やつの成功、ヤンフェイの頃の騒ぎじゃない。
10: 私の不徳のいたすところであります。
9: 反省はいらん、欲しいのはヤンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
11: 司令官閣下、ヤンフェイはまだ現れていません。
9: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
11: ご安心ください、劉仁義がいる限り梁平はやってまいります。
9: 梁平の出方を待っておとなしくしてろと。
11: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと泰然自若をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
9: 何だ。
11: 現在济南に丁雨山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雨山は逆らえますか。
9: なぜそれを知ってる。
11: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
9: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
12: はっ。丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
13: 嘿，
12: 去吧。
14: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
12: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
2: 可是潇潇可没有这个心眼。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯。那我明天去酒店找，丁潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南，一定住高档酒店。
3: バカバカ！どういうことか？見つからないのか？早く刺せ！早くし、早くしろ、早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く刺すんだ！
4: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんな、ヒットライン、警察へ通報してやる！品豚のような半端な仕事をして、バカ者！
3: 分所整个酒店，所有房间都要查，一个都不能放过。

0: こ見つかりませんでした。
1: 像你们这么找，能找着什么？封锁宾馆，任何人不得出入，所有客人到大堂集合，一一盘问，遇到可疑的立即扣押。另外，盘问一下所有的服务员、领班、工作人员，问问他们昨天晚上有什么人进出。
0: 是。
1: 行きなさい。
2: これが帝国の治める地位なんか。恥だ。
3: すいません。
2: 全くもって恥だ。
4: 失礼。武田さんですか。
2: 誰だ。
4: 情報局ドゥシャファンです。
2: 中国人。找不到文件，你们都要一次谢罪。
5: 嘿，
2: 八个五个，
6: 快走，
7: 慢点，
6: 站住，谁都不准走，全部到大堂集合。
8: 刚才不是查过了吗？
6: 少废话，走。哎
8: 哎，
6: 走，
8: 你
6: 快点，
8: 走就走，
6: 快走。

0: 我就知道你一定会出现的。
1: 快走。
2: 来来来来，过来，你和月月来。来来来，
3: 慢点，
2: 你过来。
4: 哎，你别躲我摇。
2: 哎，来来来，
1: 怎么样了？
5: 没人，笑笑可能还不知道。
1: 那这茫茫人海的上哪儿找去了？
5: 杨飞呢？
1: 他说上网去几个病房看看，然后问他们碰头，现在还没见着人，不知道怎么样。
5: 走，我们去看看。
2: 哎呀，你这啥？小点，出去近点地方。
4: 你还跟这些人打不小人
2: 呢？来来来，你别在这待着，来来来，进来进来进来。
6: 保証いたしますよ。この神南旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバドウチェンのお供でも。
7: よし、天下第一線か。一見の価値ありだな。
8: 報告、妖怪で兵士には混沌、犯人は不明です。
7: 何？
6: 梁飞。ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
8: はっはっ、急げ急げ。
9: あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。
10: あそこだ。
9: おい、急げ急げ。
10: おい、おい、
9: 早く早く。

0: 用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから我らを頼ってきてからに。
1: はい。
2: 誰が盗んだか知ってるか。ギャンフェイ。
1: ギャンフェイ。
2: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でもわかる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
3: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣はザスキー計画なるものを制定したのだ。
2: 座敷計画。
3: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
2: これが明るみに出たら我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
1: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
4: 这是丁香香弄到手的。
5: 哼，真是阴差阳错了。哎，丁香香在我那儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
4: 放心，明白。
6: 杨飞，要不要留下帮你？
5: 谢了，需要的话跟你们说。

0: 信者はいません。
1: 何？
2: 報告、梁平秘密病院で女八郎を強奪、同隊長が追撃中で、隊長に増援と。
1: また梁平院でやられたか。気合いに行くぞ、急げ。
2: はい。
3: お前は部隊を処分する。行くぞ。
2: はい、早く早くぞ、行くぞ行くぞ。おれ、早く早く急げ。
0: 快快快快，往里冲！快，猴子掩护！快快快，往里冲！前面运往会馆。
2: 捕まえろ！捕まえろ！
4: 快点！快快快！
0: 三下！
4: 三下！
0: 三下！
4: 小心点，走！
5: 别动！走！
4: 别动！
5: 出来！
4: 都别动！
5: 出来！快！快！快！
4: 坐这儿。
5: 滚！滚！滚！滚！
2: 彩霞，猴子，到里边看看，把人都给我揪出来。
4: 好，跟我走。
2: ここに逃げたぞ。
1: それしろ。
2: ここだ。お前ら
4: 出
2: て、離せ離せ。

0: 来头不小。
1: やめなさい、カレス。对。
2: バカが、無能め。武田が梁平に捕まったのと。よく聞け、武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。

0: 小星，你先下来，
1: 为你安全。
0: 留下来是吧？那这样吧，我呢站在这儿，好吧？你能让我双脚动一下，你就留在这儿。就这个？你想好了可别后悔。
1: 让我看看你本事。<笑>
0: 想好了啊。
2: 没轻没重的呀你，小星，哎呀，伤得厉不厉害呀？啊，疼不疼？哎，起来！哎，小星，你怎么这样啊？
3: 没他好，碰上鬼子都不知道怎么死的。报告，局座，那个电台又出现了。
4: 发报内容似乎与我济南特工人员行踪有关系，但是具体内容一时无法完全破译。继续监听。
3: 是。
4: 老邢，神秘电台再次出现。电报怎么说？一时还无法破译，但从只言片语上看，与我特战局。
5: 在济南行动人员有关。
4: 老邢，你说这个电报从第一次发现到现在这么久了，你那个部门怎么就破译不了呢？东鹏，你什么意思？<笑>
5: 你别介意，你放心，我立刻安排人查清这件事情。
4: 董局长，你不要忘了，潇潇现在人在济南。
5: 我真的不愿意让他出现任何一点事。徐局长，局座，邢广义已经察觉到了，
6: 事实已经很清楚了，动手吧。
5: 吴哥，你敢不敢对自己的调查判断承担责任？
7: 学生跟了您十几年，请您相信我的判断。报告します。入れ。彼女知ってるか。もちろんです。私の助手です。
8: 助手ではないぞ。
7: むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵かの有名な狩原久美子を聞いたか。彼女だ。君が情報局の久美子なのか。どうして黙っていたんだ。それに私の部下になるなど。なぜ長いこと
9: 騙していたんだ。社長、もし黒竜会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は黒竜会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒竜会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有しています。その任務とは中国人ドンシャオファンの身分で帝国へ 尽くす。閣下ご安心を。私は恩はあだでは返しません。今の唯一の目標リャンフェイの殺害、そのために軍と閣下の協力が必要です。よし、では朗報が来るのを待っているよ。はい。
10: 请您请，亚萍。

0: 報告、集合完了しました。
1: 出発。
0: はい、出発。
2: ルーシャオハンは武田の移送に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒龍会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
2: 司令官、ルーシャオハンがいかに名声のある組官だとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒龍会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
4: はい。
5: どうした？看什么看？
6: 站住！
5: 快！
7: 五田信很重要，鬼子可能会营救，路上小心点。
6: 放心吧，留着神。
8: 公干了，回去啊！给我向你爸带好。
9: 我跟你没完。
6: 梁飞，谢了。
7: 还谢什么呀？行动嘛，需要统一部署，功劳也不是我一个人的。彩霞、亚萍都出了不少力。
6: 走了，
5: 走，
6: 带走，快
5: 走。
10: 凯文一直都不服你，现在服了，只是嘴上不说。
7: 这都不重要，重要的是大家都在杀鬼。
10: 嗯。
7: 哎，前面呢就是五十三军的辖区了，就安全了。给我照顾好了。
10: 放心吧，不用你管我。梁飞，我一定会回来找你的。
7: 回来的时候，我们会热烈欢迎你加入我们队。
11: 对对对对，
10: 我会记住你这句话。

0: 助けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、助けてくれ、助けて。助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな！
0: 助けて！早く助けて！助けてくれ！
2: 你们赶快投降吧！已经被包围了，否则格杀勿论。

0: カカ。
1: 20分前、新53軍が進行を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲片陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を射さえなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情とは。
1: いくら密偵の花だからといってむやみに一将軍の責任感などを押し量るな。奴は名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。銀遊山は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら復讐はしないのか。好きにするがいい。

0: 我知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重，
2: 嗯，保重。
4: 金融者は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この丁勇者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで、大勢に挟まれたとなれば、困難を極めるな。
5: すみません、司令官。敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は。
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はヤンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。ヤンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒龍会に頼むよ。
5: はい。
6: 是不是到了我该上路的时候了？胡克，你就是日本间谍。
7: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人，我的真名叫楠木正茂。当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
6: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢广义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
7: 是吗？实在是佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
8: 混蛋，你想干什么？
7: 我只要